0: Tēnā tātou tō akono mana koe iau ki te Virgin Voyage, koe rimua tātou, i tū o tātou manage toe, o tangi te choaero, te i tātou, ka tuku a tūkune tū tātou mama, me mana ko tōna, i komakomu mai, i muake ka rawe tū tātou pure openga no te iepopong.
1: Kia ora nā koe tātou e akono rongo mene, te iau ak marirui ki te mianu, you know, koko me te ki ke maana koutou,

0: kia ki up to date with a tatou payment. A rato tatou ingo e kino. Te karanga nei te tutua nā te tua e, te tero papa a owe no one anything but to love. Karanga nei, owe no one anything but to love. Nō reira te tatou mana ko te nā, e kamaru rei tatou. Thank you again, no takoto tauturu, no takoto sponsor. Thank you, no te akarongorongo mai. Te ngā i takoto ko, are karu karu koto e matawara ana, teksi mai koto tō tatou mama. Teksi mai koto tō tatou mama, e rei rau kai amatu te improve I tā tātou programi rūtu nei te kukaren. Kore te mana ko tēnā, we'll see again, chomp again rūtu next week, Tuesday, I te tā tātou rātio, same time, 2 hours, nā te tū tātou e tautu rūmai. Puri tātou te atu e Jehova tapunu, te mātou, te tangata kukaren, ko tai mai te openga, te program o te rātio, arutu I te marewai te iepopungi. Thank you katoa no te aronga, ka rongorongo mai ni, I te rātio. Thank you katoa no te aronga te sponsor mai, I te rātio. Thank you katoa no te ona o te rātio. Te atianga nei te mitu atapu, kare ai te mitu atapu, te matau no te mea. Warauka te tikanga mani e matu te kukarengi, I te nōkira tō I te rewa. Thank you no tauturu mai, te aronga te sponsor nei I te rātio. Te patianga ki konei te mitu atapu, nā au e te mitu atapu e ka kiki I tā rato kāpurata. Ke maura rato rato, ngā kau e te mitu atapu, I te tauturu mai, I te pia rātio. Te ngai e tā ine mātou I te mitu atapu, me kā tika I ākoe. Horonga mai te pakari I mātou, ke rauka I mātou te kite, e tā mātou kā rawe, auraka tā mātou tuanga te mitu atapu o te rātio kūke areni. Auraka ki a topa ki muri, me kore te payment ki muri. Thank you te mitu atapu, no te mea. Tau tauturu, ia mātou e te mitu atapu, kariro te reira, e upgrade, me kore up to date I tā mātou payment o te O te rātio. No reira, thank you mata, mātou te ichitanga te kukaren, te ronga te imakimaki, te ronga te abikabika te kōpop, te ronga te ianuanu, nā awea ka mānana, te ronga te imakimaki, nā awea ka ore tō rātou maki, te ronga te tomo nā rātou I tūmatatenga, nā awea ka pūmana I rātou. Mitua tapu, miti e rā, e tai wātou I te next Tuesday, e oki mai mātou kuringa te marewa, ki anoko I mātou, I te kakoko I mātou, me te moa I kakoko tāna, anau ngā raro ki tono pē au, rato I a Yesu Mesia ka pura mātou ki a koe, Amen.
1: Amen.
0: Amen.